0: ཁྱི go ruju gitela go lagang ge nang ge hamu lugang ge nang ge lumu peman jung ni om yum sherab ge yim ge ge ngakim ma tong ge korba shi ye bi nang ge ge ni o tu lu yi yun ni ko nam tam ge te bomo ge ya ga den ge shu ge se bi ge kap ge ge ni o tu lu yi ge ta lu ge ren ba la bomo ge ten ha yu la nong ju de tam pu sum chou ye bi ha bo yang ju ge 양거지 사다 왕도규 캐빌 하신께 비파르 제비께 가다 되게 나네 사다 어제 잡고 크기 괜히 코니 주는 매미 전부 된게 나죠나 다들 주다 들다 매다 콜라지기 또데 사다를 똑지 잡고 코니 주는 매매비 만두 주 좀니 벤중기기 네 사다나 괜히 거기 왕당 냐비 잡아 쳇잡아 그 와미용세 괜히 로그를 보지 괜히 맞아 Chöjü kolu kogana sada chö sin tümmecü, da demecü, doğa kogmecü. Tene tenda yina, yun ayun nana sondi. Tene çöjü lazım, terun hala bunlu yöyü sondi, kongi tibi. Çöjü bunlu kare yö, yöne çö tata yöndü çöjü se. Çöjü seri yi kapte. Tene lopun beman cümle yi, zaten cabı çöngü ge, mdada yöji yöbe yi. Nungin cab, gela, beyni, sala pabe yi, naju çacık sondi. Ya, ne, nala bunu anlattı yöse. He çünkü tümle edase. O seki sambala. Ha, ne dava gecetini satınla ayına. He bilgim, ne gemini dadın. Gördü çoğun bilgim, meni hayır. He çünkü se. Yani, ben mancunin gibi. Yani, zaten cevabı çınçuk zorla de. Manı benden şüphe çıkardı.
1: Sintu lenge, onla sen batene dunki tamba takba la jisun bilin ro. Lalen katı gukotçe, leci dumbatiri. Leci cepati, jimi leci namantay sencuri.
2: Düsere Sanjur.
3: Düsere Sanjura.
4: Sengen namo tso gong kha zong, xiang la Düsere Sanjur shi jun yin. Nin du, sen xer xin qin, dan xe ku cha cu bi, pe de zi jie na ni. Xin ju ni jie pe dan sen xer yi, le dun yu me cong de cu ba dan. Shang xiong jun dan wei ji shu ji, wang jun zheng gi, cong de cu xiong nuwa ma zi, song xie nuwa dan. 先学行为解书记赵玉帝以宋熙诺时培德修任先学行其当时国策出笔拉萨中切党爱之策国都陪你拿中了宋熙党中学得及培学南章节培任送了带音诺马西培学礼仪一定把这藏着诺时 西中都日军内侧团组，三雄军党委党西雄给西街书记习近平个改革个情节，共产党的团结内定协定，党中央党解散西街抗个退居规则一松，带团协约成为百年小卡个多小前端协定，年三十岁立团卡刚来追月，西大国币参案年纪取出取出主办办的，每年。